Skoplje, preko kraja Niša i vaju, onda Split, pa onda Rijeka, preko Pule i Osijeka. Tuzla je cijela, Tuzla je...